níṣe. Orí ló níṣe yànjú ni kó wá ń bá ká borí bá gbé nílẹ̀ dá tó lè rọ́gbọ́n dá. Orí ní gbé ni ká tó sorí rẹ̀ àtàrí ló ṣe lé nìní fẹ́ni tí orí bá hàn léèmọ̀.

Àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múramù bíi kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: ilé onílera pípé ọjọ́ ọ̀la tó ń tàn ṣètò ọjọ́ iwájú rẹ ní ọ̀nà tí ó láàbò ìlera rẹ yíyan rẹ ọjọ́ iwájú rẹ náà. Ìfètòsọ́mọ bíbí ń ranni lọ́wọ́ láti pinnu ìgbà tí iye ọmọ tí o fẹ́ bí. Ó ń fún ìdílé ní agbára láti múra sílẹ̀ ní ti ẹ̀mí àti ọrọ̀ ajé.
1: Nítorí náà ṣètò lónìí fún ọ̀la tó dára jùlọ. Síbẹ̀ àwọn oyún àti oyún tí ó ń jábọ́ tí ó lè fi ayé ẹni sínú ewu lè ṣẹlẹ̀. Lábẹ́ òfin ìtọ́jú ìlera tó dájú wà lọ́dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn ìlera ní àwọn ilé ìwòsàn tí ìjọba fọwọ́ sí. Ṣé o ní ìsun ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ bí? Ìsàlẹ̀nu dídùn tó lágbára, ibà tàbí kí ó máa rìn ọ́ lẹ́yìn tí oyún bá jábọ́ lára rẹ tàbí ìfarapa nínú oyún? Jọ̀wọ́ wá ìrànlọ́wọ́ ìlera lọ́wọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn ìlera lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
0: Ìlera rẹ, ẹ̀tọ́ rẹ, ọjọ́ iwájú rẹ ń tàn. Ìkéde wá láti ọwọ́ Albarka Health Spring Foundation. Tọ́jú ara rẹ.
2: Javis PR Eye Care Foundation ló ń lọ́gun tata wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdá tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánságu ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara sàsà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 1,000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ń rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti ràánú gbà láìsí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Oríran gara. Kọ́ ọmọdé ni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfin ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Dín Fowó Sanu Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé pé
3: 0701015255.
2: Ojúlọba ara, kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
4: Gàgàgà
5: Gàmísì.
2: Gbogbo ọ̀yà ní pẹ̀lẹ̀ lódùn. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ọ̀yà tó jẹ́ odù ọ̀yà bá farahàn. A rí pẹ̀lú àpẹẹrẹ ní Gàmísì Herbal Mixture. Àgbà ògùn amára sọjí. Ta fògidì ewé àtẹgbọ́sẹ̀ yọ̀ lọ́tínú. Gàmísì farabá wo dẹ̀gbìnrin tó ń gùnfẹ̀ ní tẹ̀lé tẹ̀lé. Gàmísì Herbal Mixture ni ó gbẹlura. Bínú kú tínú ń kún gbòdògbòdò. Ti san ara gbogbo fẹ́ ṣiṣẹ́ pé. Torí kèríkì ara ń roni. Láti jókòó dìde fúyà wá dàgíraṣẹ́. Ọ̀n rẹ̀ sanra díẹ̀ díẹ̀ nu. Yá sàwárí egbògi Gàmísì Herbal Mixture. Bó o sì fẹ́ dalábùkù lọ́dọ̀ olólùfẹ́ rẹ̀. Bọ́ba dèrè alẹ́. Gàmísì Herbal Mixture ni ó gbẹlura. Ẹran rẹ̀ ó sì lé kan sí lórí òkèlè. Gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ara fífọ̀ dànù. Mára fúyẹ́. Gàmísì Herbal Mixture ńlágbádé fún o. Tòbá rẹ ni 100 ọdún. Tó tún gbọ́ ọmọdé níyàwó. Lára rẹ̀ tún ta kútúkútú. Irúfẹ́ Gàmísì Herbal Mixture ló gbẹlura. Gàmísì Herbal Mixture ó tún wà káàkiri ilé ìtajà oògùn àti lágbéni káríkárí. A sì ń wá alágbàtà jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà. Gàmísì Herbal Mixture Fasikẹ́ni Nigeria Enterprises ló ṣe. Ìdojúkọ NNPC filling station lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíríjì Ọlọ́nkẹ́mi Lagos Ibadan Expressway Mbàdàn ló wà. Telephone 0808168 9617 0808168 9617. Gàmísì ló kára ó ta kébé.
4: Gàgàgà
5: Gàmísì.
6: Ọlọ́run ló ké bẹ̀tẹ̀ ni ẹkú iṣẹ́ o.
7: Tun ti ya o sinu ipade adura awe ati iṣẹ oru ọlọgbọn ọjọ ti ijọ Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire ṣe agbekalẹ rẹ lori oke Bethlehem bẹrẹ lọjọ Friday to gbẹyin oṣu keje di Friday to pari oṣu kẹjọ. Akori itusilẹ patapata ninu agbara okunkun total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12. Akoko adura lojojumọ aago mẹsan owurọ si mejila ọsan aago mẹta ọsan si mẹfa irọlẹ aago mọkanla alẹ ti mẹta oru ni iṣẹ oru. Ọpọ awọn woli ati olori ẹmi nbẹ ti Ọlọrun ti pèsè sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu bíi ìgbàlà ìwòsàn ìbùkún ìtúsílẹ̀ ìbápàdé àtòkèwá ibi táàgbé ti pàdé Bethel Mountain along Adébáyọ̀ Ìdí Ayùnrẹ́ Road Ìbàdàn. Olùgbàlejò wòlíì Gideoni Tanimọ̀ wò èṣù pòfo ẹ̀lú ẹ̀lú bàbá 08033281742 fa ẹni méjì tàbí mẹ́ta lọ́wọ́ dání kẹjọ ní ìrírí ìtúsílẹ̀ lórí òkè Bethlehem. Má ṣaláì wá o.
8: Jẹ́ ẹ ti gbọ́.
9: Mẹ́kíní.
8: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ná tàbí ra tókìn.
9: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
8: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Mojú ẹsẹ̀ ni o.
9: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
8: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ sí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra tókìn sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyà. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀
5: le ma sanwo yin si titi lai lai ni kete te ba si ti sanwo sori e
10: legba IBDC to kiyin
11: e kan si www.irecharge.ng lati bere loni
12: irecharge sanwo na ni rorun
13: ola wa laye mo
14: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi ibogan la nlo bole mu mi lo.
15: Arakunrin, fokan bale. Onu ati laare ni mo fe fi han e. O ya wo, onre, onre.
14: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira, lori splash 105.5 FM. Pelu kodu e, *347*1004*#. Lori Lagelu 96.7 FM *347*1004*2#. Sabi loju opo website www.cashier.ng.
16: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
14: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni. Koda, ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo ala ojo pipe re wa si imuse, pelu Cashier. Iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani ikokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun. Pelu Cashier. Bo tin je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot to sose like uno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu Cashier eni odun mejidi logun soke nikan lo le kopa lati ta Cashier so ti cash

0: for you. Money to kala lala usati o. Ani lagi lui babani. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali Monday, Apolorio Mo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.
2: Ẹfọn ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM, kórópe tàn yẹbẹ kùlálá, òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

èrè ló ní gbó ẹfọn ló lọdàn aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbí dè lágelú 96.7 fm kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múramù bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.
1: Lágẹ̀lú FM 96.7.